0: Shakira in Burna Boy, daj, daj, in fajn bi bilo, če bi Shakira
1: dala.
0: Dala.
1: Jo, jaka, no. Prihaja pa Alex Warren s hitom Fever Dream.